Sira niki nggih Wayan Lasri suksesmu niki sampun nyaring nggih. Semeton sanitiosa niki gabung-gabung Kalimantan numun ben jangan male wawanin mawina niki sampun mepet pisan galahe ring semengi mangkin.

ke Jawa durung nggih, sireuning mungkin kapan-kapan nih isuk semua. Sampun nyarengin gaya semutan fox, sampun nungun kicik-kicik, saya tun sarang gaya nyantos galas, salah sewangi.